Susanne, leg op mich. Ja, io karton dal burek, ja taki porcelan. Sam odrej maci bulkama, tapeti parmazan.